0: Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.